bagalezara ko ndemen men de sa nyambar yel jeg jeg ngawur na ta go ba ma jigen yob jantan wara jogom jaay demen ku dubige ke bige jogom dige kure ye bige dige su ka bangalum ben demen xamat ndene nyaxena ak ben dama say nel bi zamba ndene galo